ꯑꯃꯨꯕ ꯂꯩꯆꯤꯜꯇꯅ ꯂꯩꯇꯦꯡꯂꯦ ꯑꯇꯤꯌꯥꯁꯦ, ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯨꯔꯛꯂꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ, ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯧꯅ ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯆꯤꯡꯈꯩꯅ ꯐꯤꯗꯨꯞ ꯍꯨꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯄꯥꯡꯂꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯉꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯊꯥꯃꯩ ꯑꯁꯤꯗ

ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯌꯦꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯛꯇꯤꯕꯤ ꯇꯝꯐꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯟ ꯁꯂꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ꯫

ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯨꯅꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ꯫ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ, ꯇꯥꯡꯕꯜꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟ꯫ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯔꯖꯩꯗꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯨꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯒꯅꯤ꯫ 19 ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯪꯂꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝꯒꯤ ꯂꯧꯇꯨꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯑꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯣꯝꯂꯛꯇ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯉꯛ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯕ, ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ, ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ, ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ, ꯂꯧꯅꯝꯕꯒꯤ, ꯑꯀꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣꯜ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ, ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯅꯣꯚꯦꯜꯅꯤ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯂꯥꯟ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯒꯤ ꯊꯥꯡꯈꯣꯜꯂꯛꯇ, ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯂꯧꯇꯨꯅꯕ ꯄꯣꯔꯝꯂꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯐꯨꯒꯥꯏꯅ ꯂꯩꯁꯥ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯆꯪꯗꯨꯅ ꯊꯤꯔꯨꯁꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ, ꯇꯥꯎꯔꯨꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥꯛꯇ, ꯂꯨꯞꯂꯨꯁꯤ 19 ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ

ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯇꯝꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯔꯨꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯔꯊꯅꯣ? ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯣ ꯄꯣꯝꯕꯤ, ꯅꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯕꯤꯗꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯕꯨ꯫ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯗ ꯀꯣꯏꯕꯦꯟꯗꯒꯤ ꯕꯤꯗꯥꯏ ꯕꯤꯗꯥꯏ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯣꯃꯦꯁꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯁꯤꯡ, ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯣꯃꯦꯁꯀꯤ ꯃꯄꯥ ꯏꯕꯣꯍꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯀꯨꯂꯕꯤꯗꯨ ꯁꯤꯡ, ꯔꯥꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯤꯔꯣꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯍꯤꯟꯗꯦꯟꯃꯦꯟ ꯆꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯒꯤꯇꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯇꯝꯐꯥꯃꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯒꯤꯇꯥꯒꯤ ꯃꯅꯦ ꯍꯦꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯒꯤꯇꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯈꯝꯅꯥꯝ ꯁꯣꯚꯥꯕꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯃꯣꯇꯨꯋꯥ ꯇꯣꯝꯕ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ, ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯦꯘꯔꯖꯥ 93.5 ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫

ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯒꯅꯤ, ꯋꯥꯇꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ, ꯏꯌꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ, ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯋꯥꯔ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯊꯔꯨꯗꯕ ꯊꯤꯖꯜꯂꯨꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ? ꯍꯩꯁꯤꯡꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ? ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯡꯊꯅ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯊꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤ꯫

ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯆꯥꯛꯇꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯖꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯗꯦ. ꯂꯩꯅꯨꯡꯗ ꯐꯪꯕ ꯊꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯎꯄꯥꯜ ꯋꯥꯄꯥꯜꯅ ꯂꯩꯅꯨꯡꯗ ꯆꯍꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯐꯨꯟꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯨꯅ ꯊꯥꯎ ꯑꯣꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅꯤ. ꯕꯦꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅ ꯍꯤꯃꯥꯂꯣꯏꯒꯤ ꯎꯟ ꯁꯧꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯕꯤꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯋꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤ ꯀꯞꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯍꯣꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯣꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ. ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯁꯪ ꯑꯃꯥꯟꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯑꯁꯪꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯡꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤ?

ꯐꯥꯎꯁꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯆꯤꯡꯂꯣꯜꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯧꯖꯒꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ

ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯤ

0: ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ-ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯏꯉꯥ-ꯅꯣꯡꯂꯛꯇ ꯃꯟꯂꯤ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯄꯜ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯨꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯉꯧꯕ ꯀꯕꯤꯔꯩ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯇꯤꯛ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ
1: ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯒꯤ ꯃꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯕꯨ ꯎꯅ ꯍꯧꯅꯅꯕ ꯇꯍꯥ ꯇꯍꯥ ꯁꯦꯂꯛꯂꯝꯕꯤ ꯀꯨꯁꯨꯝ ꯂꯩ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯩꯁꯥ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯇꯦꯛꯇꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯆꯠꯂꯕꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯨꯁꯨꯝ ꯂꯩ
2: ꯀꯨꯁꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤꯀꯣ

0: ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯕꯥꯏ ꯁꯨꯖꯥꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟ ꯆꯦꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯇꯤꯡꯈꯥꯛꯀꯨꯝꯕ ꯇꯤꯡꯈꯥꯛ ꯆꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯈꯣꯡ ꯂꯩ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯡꯇꯩ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯉ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯎꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯣꯏ ꯂꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯈꯛꯇꯅꯤ ꯆꯥꯎꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅ ꯁꯥꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯀꯦꯡꯒꯅꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯦꯡꯒ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯒꯠꯄꯥꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯣꯏ ꯃꯍꯨꯝꯒꯤ ꯇꯥꯏꯅ ꯄꯛꯁꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯛꯄꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯅꯝꯁꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯂꯩ ꯃꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯝꯁꯤꯗ ꯍꯪꯒꯠꯄꯥꯟ ꯃꯆꯨ ꯆꯥꯛꯀꯅꯤꯕ ꯃꯨꯂꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯖꯁꯦ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯇꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯈꯔꯒ ꯑꯗ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯍꯪꯒꯠꯄꯥꯟ ꯆꯪꯕꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯪꯒꯠꯄꯥꯟ ꯆꯪꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯀꯪꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯛꯄ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯧꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯧꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯩꯔꯅꯤ ꯌꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐꯖꯅ ꯈꯥꯞꯇꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯂꯩꯁꯤ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯥ ꯈꯛꯇꯅ ꯊꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ
0: ꯅꯨꯃꯤꯠꯂꯩ ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯂꯦꯕꯔꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯕꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯜꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯕꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯆꯪꯅ ꯊꯥꯕꯤꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯜ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯜꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯜꯁꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯕꯤꯈꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯜꯁꯦ ꯑꯩꯅ 150ꯗꯒꯩ ꯍꯧꯔꯒ 100 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯅ 150 ꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯣꯄꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯋꯥꯕꯅꯤꯅ 100 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯕꯤ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯂꯩꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯥꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ?
0: ꯃꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤ ꯂꯥꯁ ꯋꯤꯛ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯤꯛ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯔ ꯉꯟꯅ ꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯧ ꯑꯉꯟ ꯐꯧ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯏꯪꯗꯝꯗꯥ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯆꯪꯕꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯐꯧ ꯍꯦꯛ ꯑꯉꯟ ꯐꯧ ꯊꯥꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯠ ꯂꯥꯎ ꯊꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯂꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯕ ꯊꯦꯡꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯂꯥꯁ ꯋꯤꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯤꯛ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯆꯞꯇꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯂꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯁꯤꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤ? ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯌꯣꯟꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯊꯥꯕꯤꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ?
0: ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯥꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯥꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯂꯤꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯦꯟꯖꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯂꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯔꯨ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯂꯩꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯂꯣꯛꯄ ꯃꯔꯨꯁꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟꯗ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯨꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯤꯔꯒ ꯊꯪꯕꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤ
0: ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯌꯩꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ
1: ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯦ ꯁꯅꯨ ꯑꯥꯏ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯇꯨ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦ ꯖꯦ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕꯅ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯥꯠꯁꯑꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯆꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯂꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯋꯥꯠꯁꯑꯞꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯈꯤ꯫ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯃꯥꯗꯣ, ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯗꯣ, ꯑꯉꯧꯕꯤꯗꯣ, ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯎꯃꯔꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ, ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯅꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯕꯥꯟꯕꯅ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯝꯖꯝꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯇꯝꯐꯥ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ, ꯇꯅꯤꯁꯥ, ꯖꯦꯅꯤꯇꯥ, ꯉꯥꯟꯊꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯊꯣꯏ, ꯀꯣꯟꯖꯦꯡ ꯄꯣꯏꯂꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯃꯥꯗꯣ, ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯗꯣ, ꯑꯉꯥꯎꯕꯤꯗꯣ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫

ꯀꯁꯕꯥꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯖ ꯐꯖꯔꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯑꯋꯥꯏ ꯑꯈꯨꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯕ, ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯝꯐꯥ ꯊꯤꯟꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯆꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ. ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ, ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯏꯕ ꯆꯦꯠ ꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ. ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯦꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯕꯪꯀ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯩꯕꯥꯟꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯅꯤ. ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯔꯃꯥꯅꯟꯗ ꯑꯉꯣꯝ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ.